0: har du sett denne lille skiftenøyelen?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?

fast lenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette er helgens utvalgte.